Sebab terbaik dari kini mahu FM 89.9 mem program mereka puisi ane nak tengerin kat tengah kian mahu FM 89.9 ke, jadi tu orang rapu puisi ya rukau yo, sena kakaya kuna nak, ke sah sah orang yang kita dapat entah ye erke.